0: ñu tel ko yone agence bi pour agent bi pour ñu mëna def liguey bi parce accident bu ñëwé ñu xamné ki amul assurance wala ki kiko mbëk dawna bu boba directement dañ ñuko wara yone au niveau du fonds pour ñu mëna def liguey bi pour mëna xétali koku nga xamné mo am accident bo
1: njital fonds de garantie automobile waxtaan bu baax ak kilifa yi ngank l'hôpital bi ni dana fexé ba dolli moyen yi ak liesal li di service bi nga xamné mi ngi fi ci biir l'hôpital régional Cheikh Ibrahima Niass Ousmane Bang Kaola Radio Sénégal.
2: Radio Sénégal Tites 100.6.
3: Ñi téwlu mbolém ci mbolém suñu bankas li di xibar guddigi ñu di wax nak li jëm ci magal Touba bu atum ren ji mu melni nak jafé jafé amna jëm ci li nga xamné modi nak waluk dem ak dik gi ginaaw gi nga xamé ni ñeek li dañu ko yokku ci diwan Thiès li mel lañu fa néméku ba tax na nak ñi nga xamné ño di talibé yi am ci ñakaré dañ ci and ak papa Mamadou Ndaw
4: fukki waxtu ak ben jot ci garu Thiès bu Thiès fi nak sorina ak xumbuté ñu dan setlu sa su magal di djubsi client yi dal di fi xaw manke lol ñu ci bari ci ñom dal di jota dem ci Touba bala waxtu wi di jot lolou nak dal di feñ ci ñeegu transport bi le Alla Diouf di coxeur
5: demal opon wa pile client yi ñu gëna ci degg degg la wañe pa ci nak mom ñu mu séré won demb té dañ ko gëna wañe client ñu gëna wañe ko ñu gëna wañe pa demb tay 3 millions jëgen jaarim PS bi auto mu ñoo le mu ñoo ñew parce ñu ci ko ci té bi lañ ci bi lañ falal auto jaarim dal na manke wa fi ne ni batay planu jaarim gi jexagul course yek wala gën dé ak yoy lal na
4: ci champ de course bu Diouane Thiès fi mom wouté lol ñu néméku fi auto yu bari and ak xumbuté lol fi nak client yi tamit liñ ci sétlu ñu ci bari jot nañu dem ci fajar gi lé
5: waaw dem lañ dem mais suba gi nak client amon na do lañu xaw wañé ko nak 8000 fi amon tolli 7000 lañ commencé bay fi mom lu way am 5 ngon di nga dem wa nañu wacc na dem ba 5000 na dem ba 4000
4: client yi ñu jotta fekk ci bërb bi lé di xamalé nak ñeegli dal dina tar lol xalé bu gor bi tok ci bir minibus bi diko ñaawlu
6: 8000 lañu laaj
5: ci arna trop
6: ko ñu ba wañ dem 5000 sax wala 6000 prix waccagul de gaay nak ñi ngi tok di xaar
4: ci diwanu Thiès setlu gi moy ñu ci bari ci ñi fasiyene magali jot nañu dem ci dekk bu sellu bi le fasiyene profito ci berneya ak ci xassaydiya diruk magal gi le papa Mamadou Ndaw Thiès ngi radio Sénégal
3: jërëjëf papa Mamadou Ndaw ñu wax nak ci li nga xamne mo jëm ci walok nak nawet gi xam ngeen ni nak magal gi dafa tombé li nga xamne mo di tawyi ba taxna nak meteo dal na cey addu jëm ci li nga xamne modi walu prévision am nga wax ni nak tawyi dina am dalé ko tay ji di fanwéré fan ak ben ci wér Juliette japp ñett fan ci wér ou lolé ci gox yu bari ci réew mi ci Touba nak fofé né ñu taw bi nak ben fan japp ñaari fan ci wér ou mudi ëlëk ak gannaaw ëlëk ci lañ nu koy némé ko waye du doon taw bu bari bari bu ñu sukkasniko ci ki nga xamne nak modi Abdoulaye Diouf di responsable service prévision ak réduction des risques ci ANACIM ñu tewluko
7: ganaw buñu ciambaraté li nga xamné ni mom moy suñu jumtukaayu liggéey yi dañu daldi def ben mise à jour ci alerte taw yi nga xamné ni mom lañu lancé won jëmele ko ci magal gi donc di gis né toujours taw yi da fay daldi dess ci dëkk bi le 31 bi ba le 1er ci ngone ci japp guddigi donc taw yoyé da fay daldi dess ci gox yu bari ci dëkk bi donc dañu am ci taw yoyé buñu démé fele ci Touba nak dañuy gis né dina taw tay ak suba waye buñuy démé ba ci bësu magal gi manam dimanche taw yi da fay daldi wacc bu baaxa baaxa ba donc xam nañ né dal côté ngone ci carrément japp guddigi dal ci lañuy xaar fofu ay taw yu neew ay taw yu faible mais bu dul lol dal magal gi ñong koy sentu ci magal bu am ci jamm waye nak asaman ci dina bari nir lol mu xawa tang tuti tamit rek
3: am nité dalal ci cheikh job cheikh mangi lay
8: fay adja fatou sar
3: basketball la nukoy doré ak ñi nga xamné ñoo di gaynde yu jigen ak ñu goor ñu ndaw ñi nga xamné nak dal nañ jot drapeau national niki tay
8: tay jilé won suba té stade l'observation ngor bu dakaru gaynde wara deggmal côte d'ivoire wa fa jogante afro basket goor ñi jigen yépp jot nañu drapeau bi ci loxoy gré clotide colim ñi deng lepp lu dem ci walu sport fi ci sénégal mom sax ñaan ndaw ñi bu baax baax té ndaw ñomit nopi nañ ngir joxe luñu mëne ngir rek touru sénégal day dem ci kawa kaw alicia pratié won cérémonie bi ñu tewlu ko
9: championnat d'afrique u18 bi ñu jaklel goor ñi ak jigen ñi yile gaynde né paré nañu def sen kemtu lay captane ngir sobu ci aminata fall moy sen capitaine sen
10: nek fi gen ak gor am ben ambition dem Côte d'Ivoire ramne nam bi fi
9: jeurign bi ngallo walum tagat yaram Clotilde Djirey Coli delu di sonju bu baakha baax yile goné
11: ñaanal len ñu dem ak jambarté bi.